そしてシュー、シュー、シュー。38 TN0 64 N, enkel N. Sju-sex. Fem-N. 18 N8. Og i det jeg sier 18, så ringer telefonen, og vi sjekker om det et krav på 5000 kroner.